0: ene demwo no gana de shimaima ene eye efiada adiache abo nozia ebra so se anopen se modua yen sentro fada roma womo ede egu yapons na nopei yebwa bwa no be somo se ejira ene adom anopa bosu kasee na kasee utie ede afri ejira 104.5 enwa chire so no eburu ho ade cheche atesmu adom 106.3 gana mantep ne nyina no alishimaima eye edu ensia kasee bwa no sentino Sentino Adiba Bia na echese if dia eji semi atabetino e chambes oha any a junior chili nini mwen samono yabodu polidumbua edi atu adumonline.com na en sema egu edimi apan bewa any a tapa sadi uncomse egu odifobia nini mono dia ebedim akotini ebi enese
1: abusyan fo sedi yen yine misa and mafra wanum tre b c no na akuno akwa kwen yasu otimi ya kwenye atuwa zio suku ntuwa suwe mwa na bimu wano maa eni ya school placement na mwese maa ye decha satima nite mwebusu ya fuo epe mfuo etimi abo maji ya mwo SOB ano na wachezi se jumedi ya kwa suwe meche resolution exercise no wasi ya tuwa enka nti ya ufu nja abo tre mwese ya deba
2: Resolution doesn't end. Yebeko swaya kopim se yebeko headcount next year. Resolution
1: na abusiya vo sansu so ena bosomoche menzini miyaduba bagrem na asamlo kesedi ye asamli no matima bo moten anase fo omudabrem omape hwa samaka ne munsam eno so yede eba na sansu ni yaduba kwa eye akwabua na no eye kuro mbacho nyanu mtuni ni wansam na meka eye kuro wa sentimentem ya no mwote se na nana mwote gwenya eno mwote omo sori a omo tisi mo antese pe no omo ade chene mo tisi omo chiasa ni omo bo omo hune yijia wo omo e die na akwa akofa sanse bo e die abedi mu chiri mu so e ba
3: omo di atempa na nsusunsun pe enye ne a se se bi o de koda ban na sa ba anye ho hwianfa ma o ntimi nya ho hwi
1: na sanso ana eye atela vone eye dressmakers fo no mo so di ade chede e to eye aban anim omo chese sikan han no enwe mantade e jeje no mo se ne bo pa se di ekwoso nyasa nkitu omo kefo bi ma so di aban

yedi uben kubia. Nina so onsa ebe kabiwa. Jesa wo penchensi ya hudwobi. Edi ya konuwa mwemu penchensi ya hudwobi. Edi ya sevi wa hohoa. Nina oba malata market ha.

kwebi ya ningina. Inu ya numu ay befuansi sawa edi edu ya numu ya tibi diyo si ye. Ningina, ningina biwa mala mata market ya. Orofobe bia timika uti eme. Ya fremi OPD ope bia di. Bifu asirakesi ya kumwa peni kwa nchefu wa tete banafu. Wana ashe jumedia edi ya mame. Na bad boy behind one and two. DJ selector. Ah inei. O selete nyumuno edi ya gumu edi ya mame. I must DJ. The first rakesia so enko enfama eye Freeman. Ona enam ni nim dia kwa so atwa me edi me atomu o. Ewa dum 106.3 FM. The technician on duty right now. With our sekesia enko enfa emano. Enu tik beka en ho ewa ha. Na ye baia enye yenko. Ye ni sasu. Enenam. Na me kasa so hu adansie. Ana sasu hu enko mwa kakra. Edi achirewa nase wa mwa sem kakra di achirewa. Waye unyume njine uye nuwa kofi na wukwa kwa denafe entuntum. Ebo upunu sedye. Biye prunu mami na mebabe riu eha jini pa.

0: kukua ema kwa tini enyi
1: wini mawini mo
0: ya tinye anyo wene yeka
1: telita
0: enya madama mwa kapsos na uwa ya kapsos tu ya na uye ya wadamu fane katire ya wose kuna kope ayon mwini pedema wako kwa mpresen ayon ayo bayo bodu
1: upie tini
0: kuna kwa mwadre jomu na kutebe vitu ayon hey cyber fire no.